ar y tip y cysglent sglyfodd a llysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moroedd pe.